Волката и воспаленият кога нападят вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете абурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред потреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.

Болката и воспалението го нападат вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурат во гърлото. Репек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот